kere wa salamu alaikum. Kere koma sa va. Kere vuma de guani. Renda. Kere sani bonani. Kere molueni. Come que